Uite ce mă iau am. Pare rupte la trial club, hai! Pare mono în fundul cu o strata, o baba cu mamena, promen cu cubo, cam tot!